0: Okay, right. Ayer apeti ya win radio. Onen joke en ubero menye. Line kan pu doko dog. Oh, mere. Me kubu ginano noko win radio. So, line di tuolo. Ino kubere kerwa. Atina ni yene. Wa nen kong danu ti line kan alo. Hello.
1: Hello?
0: Yes.
2: Wanen ngatuken na win radio. Maldo gamu dana magiki.